Teo bookmark tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama camur kure awa tiang ulung radio.